Jag läser en vers ur fjärde Moseboken, ur det 14:e kapitlet. Herren är sen till vrede och rik på kärlek. Han förlåter synd och skuld, men lämnar inte den skyldige ostraffad, utan låter straffet för fädernas skuld drabba deras ättlingar in till tredje och fjärde led. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Då sitter jag här på bokmässan och ska samtala med Agnes Lidbeck och Ludvig Lindelöf i vår litterära gudstjänst. Och Agnes, det här ganska jobbiga bibelstället, det fanns i mitt bakhuvud nästan från

0: första sidan. Men efter ett par sidor så fanns det genomläsningen av Fotografens skugga, din senaste roman. Bibelstället är ju knepigt och kräver sin uttolkning, och det har vi inte riktigt utrymme här. Men konstaterat, ja, det är en del av att vara människa. Att det som våra förfäder har gjort, ja, det påverkar oss. Det kan vara svårt att inse och acceptera, ännu svårare att försonas och ändå svårare ibland att förlåta. I din bok, Agnes, så väver du samman olika människors liv från 30-talet fram till vår tid nu. Där det blir så tydligt hur de och deras liv blir totalt sammanflätade. Om du vill börja nu med att läsa ett citat från sidan 224.
1: Ja. Jenny och Eva blev för lika, och någonstans i deras symmetri fanns jag själv. Att om Jenny var Eva var jag Lennart. Hjälplösheten la sig som lock för öronen, som tyngd i händerna. Det oundvikliga.
0: Det oundvikliga. 90 år mellan liven för de här fyra personerna. Alltså, vad tror du om möjligheten att inse, acceptera, förlåta och kanske också försonas?
1: Jag måste ju tro på den som man tror på allt man tror på, ganska obevisat ibland. Jag tänker också att när man tänker på vad som sätter sin prägel liksom generation efter generation, så kan det vara så lätt att tänka att det man ska förlåta är det som någon gjorde fel för länge sedan och har legat kvar som ett sår kanske. Men en del sår kanske uppstår för att någon gjorde någonting som den verkligen behövde. Även om det har blivit ett sår för dig, så var det inte tänkt som ett sår från början. Mm. Och det är kanske ganska mycket det som den här boken handlar om för mig. Att det som uppstår i början är en frihetslängtan. Eller ett behov hos människor av att leva äkta och sant.
0: Ja.
1: Och tyvärr så innebär ju det inte alltid att det som är äkta och sant för mig är bra i tredje och fjärde led.
0: Nej.
1: Och det är kanske en dubbelhet man får leva med. Men också då när man står där i tredje och fjärde led och funderar på om man kan förlåta, så kanske man kan tänka lite mindre på varför har detta hänt mig, och lite mer på varför behövde det hända.
0: Ja.
1: Kanske. Och då kanske det kan bli lite lättare.
0: Och var lite försiktig med att anklaga.
1: Var försiktig med att anklaga, och var försiktig med att tro att... var försiktig med att se sin egen smärta som liksom slutpunkten för någonting.
0: Mm.
1: För när man gör det och tittar väldigt mycket bakåt med en sorts skuld i blicken, så slår man ju undan benen för de 3-4 generationer som kommer efter dig.
0: Mm.
1: Du skulle ju kunna se dig själv som början på nästa steg, istället som för offret för det som kom innan.
0: Mm.
1: Tänker jag.
0: Möjligheten.
1: Möjligheten. Och där är ju att, jag menar, det, jag höll på att säga något fult ord, men det kan vara ganska svårt att förlåta.
0: Ja.
1: Men det är ju det som är poängen, att det är svårt.
0: Mm.
1: Det är ju då det blir värt någonting. Så kan man ibland kanske lägga bort, inte sin vrede bakåt, men omvandla den till någonting konstruktivt framåt. Lika arg som jag är på min, i mitt fall, döde far, lika mycket kan jag bry mig om hur det blir för min son.
0: Mm.
1: Någonstans där, ungefär.
0: Ja.
1: Om det funkar.
0: Ja, men nog, ja. Du, i dina böcker och väldigt tydligt i den här boken, så personporträtten eller människorna du skriver om är ganska störiga.
1: Ja.
0: Kantiga, skavda och som folk i största allmänhet verkligen inte tillrättalagda och insmickrande. Vad gör att du har sån lust och ett behov av att skildra människor på det här sättet?
1: Nej, men jag tror att det började nog med att jag kände att jag saknade i många böcker som jag själv har läst är någon som är lika usel som jag själv. För de är usla på helt andra sätt. De som är dåliga har en svart hatt på sig, och sen så finns det de goda som oftast är offer och har en vit hatt på sig. Och jag letade efter de som var grå, för jag kunde varken känna igen mig i det svarta eller det vita.
0: Mm.
1: Och jag tänkte att det kanske inte bara är jag som skulle vilja möta gestalter som inte lär sig och som inte utvecklas och som inte redan från början är värd att tycka om. För att det är ju det man möter, kanske det blir lite lättare att förlåta hos sig själv. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt att jag menar, man skulle kunna fokusera på hoppet och det goda, och jag förstår att i någon sorts kyrkokontext så kanske det vore klädsamt att göra. Men jag tror ändå att om det ska finnas ett sant hopp,
0: ja,
1: så måste det finnas skuggorna.
0: Ja.
1: Annars blir det lätt ett hopp som bara finns när det är sol.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Annars känner vi inte igen oss.
1: Inte igen oss, och inte framförallt det där med igenkänning är ju en sak, och det är viktigt för många. Men också att känna att det finns en möjlighet till att även om jag är obegriplig för andra, och även om jag är obegriplig för mig själv, så kan jag bli förlåten.
0: Mm.
1: Jag behöver inte vara fullt transparent för att bli förlåten. Och jag kanske inte ens behöver veta allting om mig själv för att förlåta mig själv. Någonstans där.
0: Absolut, någonstans där.
1: Någonstans där.
0: Men alla dina karaktärer står ju inte, om man säger, och stampar.
1: Nej.
0: Om vi tar Bibs, en kvinna, en ung kvinna i slutet på 30-talet. I början av skildringen av henne så är hon ganska osäker. Hon vet inte riktigt vem hon är och vad hon ska göra och så. Men sen inträffar ju den stora katastrofen. Lennart sviker henne rejält, oerhört otrogen med Eva. Och då genomgår hon en slags förvandling. Hon blir stark, får en tydlig ryggrad. Hon tar kommandot, hon säger åt andra vad de ska göra. Och det leder också till att hon som konstnär, för det var hon redan innan, men hennes konstnärsliv som är en viktig del av berättelsen in i vår tid, får ju en helt annan riktning.
1: Mm.
0: Vad vill du berätta med Bibs förvandling?
1: Tyvärr någonting mycket mörkare än vad du fick det att låta som. Nej, men Bibs, hon börjar ju som en trevande person. Hon väntar på att någon annan ska göra henne fri. Hon vill måla om någon säger åt henne vad hon ska måla. Hon vill resa till Paris om någon bjuder henne med till Paris. Och den utvecklingen hon går igenom är ju till att bli en mycket mer självständig och stark person. Men på vägen, och det jag vill tala om kanske, är ju att det är just den typ av sår som sätter sig i början av en släkt kanske.
0: Mm.
1: Hennes frigörelse kostar ju otroligt mycket. Att göra sig fri betyder ju också att man lägger bort människor som skulle vilja att man stod kvar. Och hon, jag ser inte hennes frigörelse som liksom det här, jag vet inte, peppiga självhjälpsbegreppet. Där man blir liksom, nej men inte så, men att man på något sätt ser att det goda alltid ska vara gratis.
0: Mm.
1: För det är det inte. Ja, hon blir en bra konstnär att bry sig om vad som förväntas av henne bakom ett rökmoln som kan vara ganska svårt att tränga igenom.
0: Mm.
1: Och jag vet inte om det enbart är en vinst att bli.
0: Det fick ett pris också, hennes frigörelse.
1: Mm.

0: Jag läser en del av Psaltarpsalmen 8. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där, vad är då en människa? Att du tänker på henne, en dödlig, att du tar dig an honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ludvig, den porösa människan. Det är titeln på din bok. Berätta, den porösa människan, vad handlar det om?
1: Det handlar om att vi människor inte är så fasta och solida som vi går runt i våra liv och tänker att vi är, tror jag. Vi tänker nog att vi är liksom en ganska stabil enhet, att vi har en, vi tycker om vissa saker, vi gör vissa saker, vi är vår kropp och där tar vi slut på något sätt. Men den porösa människan är en försök att beskriva att människan hela tiden sträcker sig utanför sig själv och samtidigt hela tiden är mottaglig för omvärlden och för relationer och för allting. Så att det är liksom ett sätt att försöka säga att vi är inte så hårda. Vi har en porositet som öppnar upp oss för världen och som kan göra att vi tar in världen i oss själva.
0: Du kan väl läsa sidan 40.
1: Nästan ingen verkar längre ställa sig frågan, varför ska vi göra det? Utan den övergripande frågan i det senmoderna samhället verkar vara, kan vi tjäna pengar på det? Det är en fråga som bidrar till en trångsynt och materialistisk syn på livet. Det som har hänt är att vi helt enkelt har slutat förhålla oss till det transcendenta. Det som är utanför oss själva och vår värld. Och istället börjat titta allt mer på det immanenta. Det som ligger för handen. Det porösa i oss och vår värld har sakta men säkert förslutits och stängts. Vi har mer och mer förvandlats till stenar. Stenar som är lätta att räkna på och förstå. Det är en utveckling som också har lett till att vi har slutat tro på att det finns en inneboende mening i tillvaron som vi kan försöka komma fram till. Förståelsen att det är vår uppgift som människor att försöka leva innanför de gränser som vi inte ska överskrida har sakta men säkert försvunnit och ersatts av någonting annat.
0: En allt mer materialistisk syn på livet har påverkat vår möjlighet att ta ansvar för inte bara oss själva utan andra människor och hela skapelsen. Mm. Och följderna blir större klyftor, en akut klimatkris, väldigt snabbt genomgånget. Men ändå som en följd av att vår porositet minskar, vi blir stenar. Du skriver längre fram i boken om betydelsen, vikten av att förundras. Och miljöprofeten Stefan Edman och fotografen Tore Hagman har skrivit för några år sedan, eller gjorde för några år sedan, en bok som heter Förundran. Just. Och när du beskriver förundran så blir det ett slags recept mot att vi blir stenar. Berätta om vikten av förundran, hur du ser på det.
1: Nej, men förundran är ju ett sätt. Det kanske är den mest porösa känslan av alla, om man kan säga så. Att liksom inse att världen är en fantastisk, underbar, vacker plats. Att inse att jag är en liten individ i det här stora, ständigt pågående myllret av människor och djur och växter och gudar och allting. Liksom. Att ställa sig i den känslan öppnar ju också, det är det som öppnar upp mig, tänker jag. Det som gör mig porös, det som gör att jag inser att jag är mer än bara mig själv. Jag är inte liksom instängd eller inkrökt i mig själv, som Luther kallade det. Liksom. Jag är inte bara en i ett släktled, som i Agnes böcker, liksom, som försöker bara bryta mig loss. Utan jag är en del av en mycket, mycket större kedja. Och jag har frihet och ansvar med den känslan.
0: Och även med en sten, jag tänker på Rida Kato i Mio min Mio.
1: Ja, stenhjärtat.
0: Så, precis. Så fanns det något annat där i. Vi är inte för alltid liksom, dömda att vara stenar.
1: Nej, det här är det är lite svårare med det porösa och gränser, för att vi är öppna för omvärlden och vi är påverkade av omvärlden, men vi inser inte alltid på vilka sätt och hur vi påverkas. Vi tar in jättemycket, liksom, alltså bara sociala medier, reklam, allt det här. Vi påverkas enormt av det, men det är inte alltid som vi uppmärksammar det. Utan vi låter det påverka oss. Och så väljer vi att inte bli påverkade av andra saker. Naturens skönhet, förundran eller vad det kan vara. Det stänger vi liksom ute för att världen på något sätt som vi lever i vill gärna att vi är stenar. Alltså vill göra oss enkla att räkna på, enkla att förstå. För att det är lättare att sälja saker och ting. Det är lättare att liksom optimera ett samhälle om vi går med i samhällets liksom regler ungefär.
0: Mm.
1: Men vi måste hitta vägar ut ur det där för att bli oss själva.
0: Ja.
1: För att jag är en annan individ än vad alla andra är på något sätt. Det finns något unikt i mig och det är det porösa. Det är liksom alla relationer, allting jag upplever, allting jag är med om.
0: Vill du läsa från sidan 18 om en stark omvälvande upplevelse som ju är mycket en slags grund till reflektionen kring människans porositet?
1: Absolut, jag läser om upplevelse på ett berg. På berget upplevde jag en mild känsla av tidens fördjupning. Allt jag såg, staden, byggnaderna och bron, blev för min syn tillfälligheter som passerade förbi en kort sekund i vår världs långa vandring från sin skapelse mot sitt slut. Kyrkogården nedanför mig, med sin för våra ögon eviga karaktär, med sina raka linjer av stenar som försöker dölja det pågående kaoset under ytan, förvandlades till ett nyhetens behag. En dagslända i tidens långsamma gång. Till och med bergen som höjer sig så majestätiskt runt staden blev för min syn till snabbt växande och sedan bortsjunkande högar som formats och omformats över vår värld sedan tidernas begynnelse. Jag kan inte förklara det bättre än att det var som om allting smälte. Smälte ihop och smälte samman. Raserades och byggdes upp. Även jag. Det var en underlig känsla av att vara helt ensam i världen och samtidigt höra samman med allt. Det enda jag med säkerhet kan säga är att det jag upplevde var en uppluckring av mitt jag. Att mitt jag passerade en gräns och att världen öppnades upp.

0: Ludvig, du berättade och läste nu om en genomgripande upplevelse. Mm. En kortare vandring upp på ett berg. I mitt arbetsrum så har jag en Compostela. En slags intyg att jag i alla fall har vandrat en bit av den klassiska pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. Men du, Agnes, har jag läst, har gjort hela vandringen.
1: Inte hela om man börjar i Ryssland. Men,
0: men genom Spanien?
1: Ja, genom Spanien. Ja. Ja, ja.
0: Vad lärde du dig om att vara människa under den vandringen? Vad lärde du dig om Gud?
1: Jag gick för att ta reda på någonting om Gud. Det var det som var syftet med att gå. Men jag tror att jag kanske lärde mig mer om de andra människorna som gick på samma stig. Jag gick ensam och då blir det ju naturligt när man sover i sovsalar på golvet och så har det regnat in på natten och alla ska rädda sina gympaskor och sådär, att man börjar prata med människor. Och det var en stark upplevelse av att alla gick mot samma mål, men utifrån väldigt skilda upplevelser av framförallt sorg. Jag träffade inte så många motionärer, om vi säger så, utan mer människor som faktiskt var på väg för att hitta ett avslut på någonting, eller att hitta en ett sätt att komma till acceptans. Förlorade barn, förlorad tro. Och det var en stark upplevelse av att komma fram, för vi blev en grupp medan vi vandrade någonstans. Och vi kom fram och vi delaget efter flera veckor ute på vägen, och så är man ganska smutsig och ganska trött. Och vi satte oss ner i kyrkan tillsammans som en grupp, och så var vi med om någonting där, och sen så spriddes vi för alla vindar och jag har inte hållit kontakt med någon av dem. Men vi fick en förlåtelse som var gemensam.
0: Och delade vandringen?
1: Delade vandringen. Jag kommer särskilt ihåg, jag kom till en, jag visste inte att det skulle vara väldigt höga broar på den här vandringen. Den går ju genom berg, så det var lite dumt. Och jag är fruktansvärt höjdrädd.
0: Men det var ju bra att du inte hade kollat innan.
1: Nej, men så står jag vid en bro och känner att kanske måste jag vända nu, för att jag tror inte att jag klarar. Och då känner jag plötsligt någon, för mig vilt främmande människa. Vilt främmande. Som lägger händerna på mina axlar och säger, du kan blunda så leder jag dig över bakifrån. Och så gjorde han det.
0: Ja.
1: Denna främmande spanjor. Som bara la händerna på mina axlar genom ryggsäcken liksom.
0: Ja.
1: Och ledde mig över en bro som jag kunde blunda och inte behöva se. Det var en ganska stark upplevelse av mänsklighet.
0: Ja.
1: Som jag inte kommer glömma.
2: Jag har ju gått första ledet på den vandringen.
0: Ja.
2: Jag lärde mig vikten av Volta Rengel och bra regnkläder, kan jag säga. Ja. Det var det jag lärde mig.
0: Nu finns det andra smärtstillande salvor än Voltaren.
2: Ja, det är sant.
0: Compid är också bra, men det finns andra skavsårsplåster också. Men det är ju den klassiska, alltså, vi har vandrat till Santiago de Compostela nu i 1200 år. Och den klassiska pilgrimsvandringen handlar ju, ja, det är en yttre vandring. Det är fint att komma fram, men det viktigaste är ju den inre vandringen. Och det finns mycket likt i det som du beskriver, Ludvig, när det handlar om att se livet som metamorfose, som en ständig liksom förändring. Från det ena till det andra, till det tredje och så vidare.
2: Ja, exakt. Det är ju liksom, det är ju egentligen hela livet som vi är inneslutna i. Livet uppstod en gång. Alltså själva livet. Mm. Inte en levande varelse nu, utan själva livet uppstod. Det som är det levande. Det föddes någon gång i tidernas begynnelse. Och sen har det liksom vandrat med oss längs ända fram till nu. Och vi som individer, eller varelser, eller träd, eller vad det nu än är som levande, får liksom låna lite av livet för en liten stund. Och så får vi leva här tillsammans. Och sen får vi lämna tillbaks livet till var det nu kommer ifrån. Det som jag tänker är Gud. Liksom.
0: Ja.
2: som är det levande hela tiden. Och samma sätt är det liksom med den inre människan. Att kunna vara i kontakt med det här levande, att kunna förändras, att kunna gå från olika, man går igenom olika stadier i livet, man liksom är ungdom och sen så blir man vuxen, man får barn och sen så

0: växer barnen upp och börjar lämna hemmet liksom, och allt det här innebär ju sorg och svårigheter, och man måste liksom sörja det. Mm. Man måste också inse att det är så livet är. Livet är sorg, lidande, och så sörjer vi, och sen kanske något annat kan uppstå. Men det är ju hela tiden en process, en metamorfos, en förändring. Mm. Inte att allt förändras, men det finns ju någon sorts kärna i oss. Men att hela tiden på något sätt vara i den här förändringen eller metamorfosen är liksom väldigt viktigt för oss människor, för att inte stanna upp helt i oss själva.
1: Och det är som det ska.
0: Ja.
1: Thomas Tranströmer har ju skrivit en dikt som många av oss bär. Och som bär oss, som handlar om att vad det är att vara människa. Och också detta ständiga att vara på väg. Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv gapade bakom valv och ingen översikt. Några ljus låg och fladdrade. En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen: skäms inte för att du är människa. Du blir aldrig färdig. Det är som du ska. Var stolt. Ute på den solskydande piazzan. Jag var blind av tårar och föstes ut på den solskydande piazzan tillsammans med Mr. och Mrs. Jones, herr Tanaka och signora Sabatini. Och inne i dem alla öppnas i valv, bakom valv, oändligt. Vi sjunger: Herre, till dig får jag komma. Psalmen 758.

Låt oss be. Jesus, du som vet hur det är att vara människa. Du själv växte upp i en familj. Hjälp oss i våra relationer med våra egna familjer. Och du som själv levde nära barn, hjälp oss att se till barnens bästa. Både de som är nära och långt och borta. Och Jesus, du själv hade nära vänner. Hjälp oss att vårda relationerna till våra egna. Ja, du själv hade ett hantverkaryrke. Hjälp oss alla att bidra till goda arbetsplatser. Och vi ber för alla som står utanför arbetslivet. Och Jesus, du själv studerade och undervisade. Vi ber för alla slags elever och lärare. Och du själv var nära sjukdom, lidande och död. Ge oss kraft när vi själva gör det. Och vi ber för alla som arbetar inom vård och omsorg. Och alla som tar hand om sina anhöriga. Du Jesus, du upplevde själv motgångar och svek. Hjälp oss att inte bli bittra och söka hämnd när vi själva blir utsatta för det. Du själv var flykting som barn. Och sen levde du i ett ockuperat land. Vi ber för flyktingar i Sverige, runt om i världen, och att vi som har möjlighet att hjälpa dem gör det. Och vi ber för alla som lever i krig. Vi ber om fred och försoning. Du själv vandrade på våra stigar och levde nära fåglar, blommor och hela Guds skapelse. Vi ber om enighet, beslutsamhet och uthållighet. Så att vi tar vårt ansvar som förvaltare av skapelsen, vår miljö och jordens klimat. I Jesu namn, amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi stämmer in i sändningsorden. Välsignelsens Gud är ett barn i en krubba. Välsignelsens Gud bär sår i sina händer. Välsignelsens Gud är vägen, sanningen och livet. Jag tar så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi sjunger en psalm. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. En psalm som det visar sig var en psalm som du, Agnes, hade med dig i hela skrivandet av boken. Den får vi nu sjunga. Psalmen 249.

0: Där klingar tonerna ut från den litterära gudstjänsten på Bokmässan i Göteborg. Musiken leddes av Marita Björk som framförde den tillsammans med Mimakören. Medverkade gjorde även Lars Björksell, kyrkoherde i Halmstad, och författarna Agnes Lidbeck och Ludvig Lindelöf. Tekniker var Tobias Sandin och Felix Lindman, och jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Tack för det säger vi till redaktionen för gudstjänsten i P1 som idag alltså gav oss en direktsändning från Göteborg. Och nu fortsätter vi denna söndag med programmet som lyfter fram mode och populärkultur. Över till Samantha Ekman och Susanne Ljung.
2: Hallå Susanne.
3: Hallå Samantha, jag är här.
2: Du är här, du är verkligen här med en stor energidryck i handen.
3: Redo.
2: Partiet kan börja. Mm. Jag trillade ner i ett kaninhål igår på YouTube.
3: Okej.
2: Okay. Igen. Eller fårhål kanske jag ska säga. För att jag hittade alla de här filmerna där man rakar av fåren all ull. Last
3: one. Ja, men här ser ju fåret ut att få både klippning och massage.
2: Visst ser det mysigt ut?
3: Ja, visst ser det mysigt ut för båda mord. Ja. Det låter lite snuskigare än vad det är, men det är ju med mjuk hand som det görs.
2: Ja, och fåret sitter liksom i knät på han som får rakaren och tar av hela den här stora, tjocka pälsen. Det är ju så fan mysigt att kolla på, för det blir sån lättnad för fåret.
3: Mm, otydligen för dig också. Grejen är ju, det här görs ju inte för att du ska känna någon lättnad, utan för fåren ska känna sig lättare att bli av med pälsen.
2: Den här fåret har de hittat i skogen, ser du?
3: Ja, men den där har jag sett. Han har jättemycket päls som har liksom tovat till sig.
2: Just den här pälsen då på det här skogsfåret, alltså den väger sedan då 35 kilo. Det är ju som en hel människa. Mm. Det är obegripligt. Varför har de så mycket, hur kan det bli så mycket ull?
3: Ja, men vissa av de här fåren är ju framavlade just för att, av människan, för att producera väldigt mycket ull, och de måste klippas för de kan inte bli av med det på egen hand, som vi ser här. När konsekvensen blir att han har 35 kilo pansar ull på sig.
2: Men det är ju hemskt.
3: Det är hemskt.
2: Det är hemskt.
3: Men det finns värre grejer i ullindustrin. Kan jag meddela.
2: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman.
4: Tonight, this shocking encounter, the talk of New York Fashion Week. In the video, you see the head of the CFDA, the fashion world's premier trade association, physically restrain a PETA activist protesting the use of wool. In another clip, CEO's...
2: Här hör vi hur den lite annorlunda rapporteringen från modeveckan i New York nyligen lät. Och det här filmklippet, det har ju blivit viralt.
3: Ja, det här är ju då ett klipp där man ser vd:n för den amerikanska modeorganisationen CFDA, Stephen Kolb, tappa fattningen när demonstranter för PETA dök upp under visning av då Koss. Och han håller fast en kvinna, trycker sin hand över hennes mun för att tysta henne.
2: Alltså förutom att Stephen Kolb ser så våldsam ut i blicken, så påminner ju själva den här ställningen om hur han håller PETA-demonstranten. Alltså det påminner ju om det vi såg i hur man håller ett får när man ska raka det.
3: Mm, fast utan samtycke från fåret.
2: Precis,
3: kvinnan,
2: men PETA-demonstranten i och för sig, man vet ju inte. Egentligen innerst inne kanske hon har ett samtycke, för hon fattar väl att det här kommer bli viralt.
3: Ja, men det här greppet som han tar, det är ju något som möjligen en vakt skulle kunna göra. Eller?
2: Också då gränsfall om,
3: ja,
2: från en vakt.
3: Ja, precis. Men alltså att det högsta hönset för den här organisationen, nope. Han blev ju avstängd direkt, men nu har han avgått på eget initiativ, som det heter. Men han jobbade där länge, i 20 år, och är högt respekterad i branschen, så många är ju oerhört förbryllade.
2: Men han är kanske inte så respekterad längre då?
3: Nej, men vad hände? Själv säger han att han reagerade olämpligt, vilket måste vara dagens största underdrift.
2: Årets
3: största underdrift.
2: Men PETA, de måste ju vara väldigt glada, fira det här, för det är ju en fullträff rent PR-mässigt.
3: Ja, men de är ju på hugget igen. Det var ju tag sedan de uppmärksammades så här mycket. För de lyckades ju också kuppa in sig på Londons modevecka då representanter hoppade upp på catwalken under H&M:s visning och gick då parallellt med modeller och bar skyltar med budskapet typ sluta köp ull.
2: Mm. Det handlar om ull. Mm. Där var ju inte Steven Kolb och kunde brotta ner dem. De fick ju gå fria. Eller någon vakt kanske liksom tog ner dem lite mer försiktigt. Men H&M då, som du pratar om med den här visningen, det vet man ju är ett så att säga lågprismärke. Men kan du berätta lite om Koss, alltså deras profil? För jag tänker att de visar ju ändå upp sig på modeveckan.
3: Mm, framförallt i New York har de ju satsat på. Men Koss är ju H&Ms prestigemärke kan man väl säga, som de vill höja. Lite skarpare snitt och bättre material. Men det är ju många som undrar vad H&M har att göra bland riktiga modemärken. Och jag kan ju inflika att även varuhuskedjan Marks & Spencer visade kläder under Londons modevecka. Ja, till mångas förvåning, vad har de där att göra?
2: Men det är lite som en ny grej, att ja, de här lågprismärkena kommer in på modeveckorna.
3: Ja, verkligen. Men Koss då anses ju vara lite snäppet bättre.
2: Okej, så du menar att de här demonstranterna då ändå slår till mot ett märke som kanske har lite bättre material ändå? Mm.
3: Jag ska återkomma till just den grejen, men jag tänkte först berätta lite vad de demonstrerar mot, så vi har en ram kring det här då.
2: Alltså PETA, People for Ethical Treatment of Animals, människor för etisk behandling av djur.
3: Ja, och i det här aktuella fallen så demonstrerar de mot användning av ull i modet.
2: Är ull den nya pälsen?
3: Ja, det skulle man kunna säga om man är PETA i alla fall. För användning av päls i modet har ju PETA fått bukt med faktiskt. Där har ju opinionen svängt till djurens fördel.
2: Men ullen är kvar att lösa?
3: Ja, för på demonstranternas skyltar så stod det i alla fall inte bara köp inte ull, utan får blir slagna och blodiga för ull, köp det inte.
2: Jag visste faktiskt inte att ullindustrin var så pass mörk.
3: Ja, det är nog många som inte vet. Men på sin webbsida skriver PETA att en undersökning de gjort på en fårfarm i Sydafrika, så kan man se hur arbetare sparkar och slår och lämnar får blodiga. Så de har alltså filmer på det här. Bevis. Alltså,
2: vilken helvetes farm.
3: Ja. Ja, men den här farmen då säljer ull via en mellanhand som bistår hela H&M. Och farmen säljer ullen märkt som ethical, humane och responsible. Fast det är den ju då uppenbarligen inte.
2: Så de här certifikaten betyder ingenting?
3: PETA skriver att ingen certifiering kan skydda får från ullindustrins inneboende grymhet.
2: Ullindustrins inneboende grymhet. Alltså jag tror att jag har en ganska romantiserad bild av får. Alltså, jag kanske är lite naiv där. Jag trodde inte att man kunde vara dum mot dem. Mm. Hur är det ens möjligt?
3: Mm, pengar. Men man vill effektivisera, snabba på. Men PETA anser, om man ska generalisera, att inga får mår bra av att födas upp för sin ulls skull.
2: Det kan man ju hålla med om.
3: Ja, men hellre för sin ull än för sitt kött, kan man ju tycka. Men det PETA pekar på, det är ju hur fåren då klipps och rakas brutalt. Alltså det blir ju ofta blodiga sår som i sin tur kan bli infekterade och leda till sjukdom och död.
2: Det är ju en motsatt bild till det här som man kan se på YouTube, där den här rakningsprocessen ser riktigt mysig ut med, alltså verkligen samtycke då från fåret som verkligen vill.
3: Ja, men den här våldsamma och ovarsamma hanteringen av får skyltas det ju givetvis inte med. Det försöker man ju dölja eller mörka eller bara inte prata om helt
2: enkelt. Just det, den får man hitta på PETAs hemsida, ja, inte på YouTube.
3: Nej, verkligen inte.
2: Men alla de här certifieringarna, är det inte så att man måste följa dem för att överhuvudtaget få ha dem?
3: Bra fråga, som man säger. Ja, men det fuskas ju en hel del. Och en av de här grejerna som PETA vill belysa, det är ju att de certifieringar som finns om ull då, som tas tillvara på ett bra och ansvarsfullt sätt, inte efterlevs. Alltså det pågår en sorts greenwashing eller ullwashing.
2: Ullwashing. Men den här Steven Kolb då, jag kan inte sluta tänka på honom. Hans, vad ska man säga, överreaktion på catwalken och all uppmärksamhet som det har skapat, det skulle ju kunna bli fårens räddning, tänker man. Men hur, jag vet inte hur det ska gå till liksom, att så att säga de räddas.
3: Nej, men så ett av problemen med mycket av dagens enormt stora produktion av mode, det är ju att modeföretagen har så många underleverantörer. Alltså den ena handen vet inte vad den andra gör. Eller så kanske blundar man. Pengar, pengar, pengar, pengar.
2: Mm. Men underleverantörer, Det är alltså, eller ja, förklara lite mer om det.
3: Ja, men underleverantörer, det är som externa företag som köper eller tillverkar material som ull och tyger och olika delar, som knappar och blixtlås åt ett modemärke.
2: Och så då, allt kommer från olika ställen?
3: Ja, allt kommer precis. Och underleverantörer kan också utföra då specifika tjänster åt ett modehus, som att sätta ihop handväskor till exempel.
2: Okay.
3: Ja, men vi har ju tidigare sett reportage om hur till exempel så här dyra väskor från stora lyxmärken som Dior och Armani och sätts ihop av underbetalda arbetare under slavlika förhållanden.
2: Så handmade, fast av slavar.
3: Ja, fast framförallt av underbetalda då, arbetare. Men under de senaste 2 åren har det, tror jag att det är 30 olika lyxmärken i Italien har varit föremål för undersökningar om utnyttjande av arbetare när det gäller just underleverantörer. Så ett företag, eller då ett, i det här fallet ett modemärke, kan ju ha hur höga ambitioner som helst i fråga om att vilja vara korrekt när det gäller miljö, arbetsförhållanden,